0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Burja na Primorskem bodo jutra večinoma ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo 3 do 10, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popovdne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, popovdne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačnost s krajevnimi plohami in nevihtami.
2: Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovrh.
3: Z vami sem Jan Knez in vi poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...
1: Ostaj.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 4.
3: Oso pa krfuta po cingu, cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
3: Cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna.

In čas je, da prisluhnimo še čisto zadnji, peti viži, ki si je zaslužila mesto seveda na naši tokratni tedenski lestvici.

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pa krapu, krapu, cingu, cingu, ringu, ringu, tam uklati senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, ringu, ringu, tam uklati senčici.
3: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radiu Tomi.
4: Ura je 4 in 2.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 5.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 7 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 59 minut, sončni zahod pa ob 20. uri in 51 minut, dan bo tako dolg 15 ur in 44 minut.
1: Z vami smo Stiloci, Gašper,
2: Sandi,
3: Tilan,
4: Luka,
5: Denis
1: in vi poslušate
6: Radio Tomi.
7: Ujemi ritem in pokaži stil, se danes ni pravil.
8: Ura je 5 in 16 minut.

0: Ura je 5:29.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Britanski regulator za konkurenco in trge je Googlu naložil strožja pravila, s katerimi bodo spletni založniki pridobili več nadzora nad svojimi vsebinami. Založniki bodo lahko zdaj preprosto izključili svoje strani iz Googlovih funkcij umetne inteligence, kot so povzetki, ter prepovedali uporabo vsebin za učenje Googlovih modelov. Google mora prav tako zagotoviti jasnejše navajanje virov in povezave do izvirnih objav. Nova orodja so v Združenem kraljestvu že v fazi uvajanja, kmalu pa bodo na voljo tudi globalno. Ta korak bistveno krepi položaj založnikov in novinarskih organizacij pri upravljanju vsebin.
1: Računalniške novice.
3: Microsoft v brskalniku Edge ukinja funkcijo glavnega gesla za upravitelja gesel in jo nadomešča s sodobnejšimi metodami, vezanimi na napravo. Uporabniki bodo odslej za dostop do občutljivih podatkov uporabljali sistem Windows Hello, kar vključuje kodo PIN, prstni odtis ali obrazno biometrijo. Ta prehod na avtentikacijo brez gesel je odgovor na varnostna tveganja, povezana s človeškimi navadami, kot sta ponovna uporaba in izbira preprostih gesel. Čeprav so biometrični podatki varnejši in udobnejši, strokovnjaki pričakujejo nekaj odpora pri uporabnikih, ki bodo morda raje prešli na neodvisne upravitelje gesel, pri katerih bodo še vedno lahko uporabljali glavno geslo.
1: Računalniške novice.
3: Evropski parlament je 4. junija 2026 storil pomemben korak k digitalni avtonomiji. Na uradnih računalnikih je privzeti Googlov iskalnik zamenjal s francoskim iskalnikom Quant, ki stavi na zasebnost. Čeprav lahko posamezniki ročno vrnejo prejšnje nastavitve in uporabljajo Google, ima poteza veliko politično težo, saj neposredno izziva prevlado ameriških tehnoloških velikanov na evropskem trgu. Ta ukrep sledi širši evropski strategiji zmanjševanja odvisnosti od ZDA.
1: Računalniške novice.
3: TSMC se zaradi eksplozivne rasti umetne inteligence sooča z izjemnim povpraševanjem, ki presega trenutne proizvodne zmogljivosti. Izvršni direktor poudarja, da podjetje kljub naložbam v ZDA težko sledi potrebam trga in ne želi biti ozko grlo v industriji. Čeprav so pritiski za dvig cen veliki, TSMC zaradi dolgoročnih partnerskih odnosov ohranja bolj zmeren pristop kot proizvajalci pomnilniških čipov in cen ne dviga. Kljub načrtovanim $165 milijardam investicij v ameriške obrate bo trajalo še precej časa, preden bodo te zmogljivosti zadoščale za oskrbo naraščajočih potreb po naprednih čipih za umetno inteligentno infrastrukturo in podatkovne centre.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 7 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 59 minut, sončni zahod pa ob 20. uri in 51 minut, dan bo tako dolg 15 ur in 44 minut.
1: Dobro jutro, mi smo Blue Planet, vi pa poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 5 in 46 minut.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 16.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 7:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranjske okoli 5, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Hej, sem Larisa Sreš in vi poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7:15.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 8:03.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranjske okoli 5, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Živjo, sem Anca Špik, vi pa poslušate Radio Tomi.
3: Barbra Streisand.

0: Ura je 8:31.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Britanski regulator za konkurenco in trge je Googlu naložil strožja pravila, s katerimi bodo spletni založniki pridobili več nadzora nad svojimi vsebinami. Založniki bodo lahko zdaj preprosto izključili svoje strani iz Googlovih funkcij umetne inteligence, kot so povzetki, ter prepovedali uporabo vsebin za učenje Googlovih modelov. Google mora prav tako zagotoviti jasnejše navajanje virov in povezave do izvirnih objav. Nova orodja so v Združenem kraljestvu že v fazi uvajanja, kmalu pa bodo na voljo tudi globalno. Ta korak bistveno krepi položaj založnikov in novinarskih organizacij pri upravljanju vsebin.
1: Računalniške novice.
3: Microsoft v brskalniku Edge ukinja funkcijo glavnega gesla za upravitelja gesel in jo nadomešča s sodobnejšimi metodami, vezanimi na napravo. Uporabniki bodo odslej za dostop do občutljivih podatkov uporabljali sistem Windows Hello, kar vključuje kodo PIN, prstni odtis ali obrazno biometrijo. Ta prehod na avtentikacijo brez gesel je odgovor na varnostna tveganja, povezana s človeškimi navadami, kot sta ponovna uporaba in izbira preprostih gesel. Čeprav so biometrični podatki varnejši in udobnejši, strokovnjaki pričakujejo nekaj odpora pri uporabnikih, ki bodo morda raje prešli na neodvisne upravitelje gesel, pri katerih bodo še vedno lahko uporabljali glavno geslo.
1: Računalniške novice.
3: Evropski parlament je 4. junija 2026 storil pomemben korak k digitalni avtonomiji. Na uradnih računalnikih je privzeti Googlov iskalnik zamenjal s francoskim iskalnikom Quant, ki stavi na zasebnost. Čeprav lahko posamezniki ročno vrnejo prejšnje nastavitve in uporabljajo Google, ima poteza veliko politično težo, saj neposredno izziva prevlado ameriških tehnoloških velikanov na evropskem trgu. Ta ukrep sledi širši evropski strategiji zmanjševanja odvisnosti od ZDA.
1: Računalniške novice.
3: TSMC se zaradi eksplozivne rasti umetne inteligence sooča z izjemnim povpraševanjem, ki presega trenutne proizvodne zmogljivosti. Izvršni direktor poudarja, da podjetje kljub naložbam v ZDA težko sledi potrebam trga in ne želi biti ozko grlo v industriji. Čeprav so pritiski za dvig cen veliki, TSMC zaradi dolgoročnih partnerskih odnosov ohranja bolj zmiren pristop kot proizvajalci pomnilniških čipov in cen ne dviga. Kljub načrtovanim 165 milijardam dolarjev investicij v ameriške obrate bo trajalo še precej časa, preden bodo te zmogljivosti zadoščale za oskrbo naraščajočih potreb po naprednih čipih za umetno inteligentno infrastrukturo in podatkovne centre.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Slušate Radio Tomi.
5: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
6: Vreme po Sloveniji ob 8 uri. Ljubljana delno oblačno 11. Zračni tlak je 1025 milibarov in raste. Katarina nad Ljubljano zmerno oblačno 11 stopinj. Letališče Jožda Pučnika Ljubljana delno oblačno 10. Rateče pretežno oblačno 8 stopinj. Slovenj Gradec pretežno oblačno 10. Celje pretežno jasno 12. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 13 stopinj. Zračni tlak je 1024 milibarov in rahlo raste. Murska Sobota in Novo mesto jasno 13 stopinj. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 13. Črnomelj jasno 13. Lišca jasno 12. Postojna pretežno jasno 13 stopinj, piha severovzhodnik 13 km na uro. Letališče Portorož jasno 17. Zračni tlak je 1024 milibarov. Bile pri Novi Gorici zmerno oblačno 16 stopinj. Vojsko zmerno oblačno 8. Vogel pretežno oblačno 7 stopinj. Kredirica pretežno oblačno, nič, piha severozahodnik 18 km na uro. Najnižja jutranja temperatura je bila 3 stopinje, izmerjena je bila v Ratečah. Letališče Lesce 10, Rudno polje in Jezersko 8, Rogla 9 stopinj, Ravna Koroškem 11, Velenje 13, Hrastnik 11 stopinj, Maribor 12, Krajinski park Goričko 15, Ptuj 13 stopinj, Krško 12, Kočevje 10, Ilirska Bistrica 12, Koper 19, Dolenje pri Ajdovščini 18 in Paškocjanske jame 17 stopinj.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 9:03.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremljivo do pretežno oblačno, s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Dragi poslušalci, z vami sem kantavtorica Elizabeta Novak. Želim vam prijetno poslušanje Radia Tomi.

0: Z vami sem Matej Železnik, poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 9:33.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 10:02.
3: Nekoč je bila glasba. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije. Tukaj Samo Glavan, tole je oddaja za 12. juni. Začeli jo bomo pa v daljnem letu 1941, kajti v mestu Andover v Angliji se je takrat rodil Reginald Ball. V svetu glasbe bo znan kot Reg Presley, pevec skupine Troggs. Poslušajmo skupino Troggs.

12. junij 1948 v mestu Doraville v Georgiji se je takrat rodil nekdani kitarist in vodja skupine Atlanta Rhythm Section Barry Bailey. S kakšno glasbo se ukvarja band, boste slišali potem, ko vam povem, da se je v mestu Rockford v Illinois rodil bobnar skupine Cheap Trick Bun E. Carlos. No in po skupine Atlanta Rhythm Section še skupina Cheap Trick.

Smo že v letu 1951, v mestu Denvers v Massachusettsu, se je takrat rodil Bradley Delp, kitarist in pevec skupine Boston. 9. marca leta 7 je že naredil samomor in umrl, 57. leta, 12. junija, je pa Jerry Lee Lewis izdal uspešnico z naslovom Whole Lotta Shakin' Goin' On. Poslušajmo najprej skupino Boston in potem še njega.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. Zdajle smo se znašli v letu 1959, to pa zato, ker je Chuck Berry pri založbi Leonarda in Phila Chessa Chess Records izdal album z naslovom Chuck Berry is on top. Na njem sta tudi pesmi Johnny Be Good in Roll Over Beethoven. Po marsikaterem kriteriju sta si zelo podobni in eno od teh dveh pesmi bomo poslušali potem, ko vam povem, da je skupina Supremes s pesmijo Back in My Arms Again 12. junija leta 65 osvojila prvo mesto ameriške glasbene lestvice in tam potem ostala teden dni. Po Chucku Berryju torej sledijo Supremes.

Oddaja gre počasih koncu, v letu 72 smo se zataknili. Skupina Creedence Clearwater Revival je namreč 12. junija tistega leta prejela zlato ploščo za album Mardi Gras. Največji uspešnici sta postali pesmi Hello Mary Lou in Someday Never Comes. Poslušali bomo Hello Mary Lou, ampak potem... Ko vam moram še tole nujno povedati, da je 12. junija 72. leta tudi izšel album Johna Lennona z naslovom Sometime in New York City. Na njem je tudi pesem Woman is the nigger of the world. Ta bo zadnja v današnji oddajni, ko če bila glasba, tista obljubljena. Skupine Creedence Clearwater Revival, Hello Mary Lou pa predzadnja.

0: To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.
1: Samo za vas na Radiu Tomi prepeva in igra Nejc Kastelic.
2: Ura je 10:33.

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on a hot Sunday afternoon.
1: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranjske okoli 5, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremljivo do pretežno oblačno, s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo. Napoved pripravil Blaž Terp.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 10:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih notranjske okoli 5, najvišje dnevno od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Smo prisrčniki, vi pa poslušate Radio

12. junij je bil pod okriljem Mednarodne organizacije dela razglašen za Svetovni dan boja proti otroškemu delu. To vrstno delo temelji na izkoriščanju otrok, s tem, da jim odreka brezskrbno otroštvo in dostojanstvo, prav tako pa škodi njihovemu zdravemu telesnemu in duševnemu razvoju. Prisilno delo otroke izčrpava tako fizično kot psihično, prikrajša jih za šolanje in razvoj njihovih potencialov. Nekateri šolanja ne zaključijo, drugim prisilno delo obiskovanja šole niti ne omogoča, saj so ponavadi njihovi delavniki dolgi in naporni, pogoji dela pa neurejeni, neustrezni in izkoriščevalski. Statistike so izjemno negativne, izkoriščenih otrok je veliko. Skoraj polovica teh otrok dela v nevarnih razmerah, dela pa opravljajo že od 5. leta starosti dalje. Konvencija o otrokovih pravicah je bila sprejeta leta 1989 z namenom, da otroke obvaruje pred ekonomskim in kakršnimkoli drugim izkoriščanjem. Dokument opredeljuje zaveze držav, da poskrbijo, zagotavljajo in ščitijo pravice otrok pred ekonomskim izkoriščanjem in opravljanjem kakršnegakoli dela, ki posega in moti njihovo šolanje, zdravje, telesni in duhovni razvoj.

0: Živjo, sem Miha iz skupine Ravbarji in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 11:33.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 11. uri. Ljubljana jasno 18. Zračni tlak je 1024 milibarov. Letališče Jože Dopunčika Ljubljana delno oblačno 17 stopinj. Slovenjgradec pretežno oblačno 18. Letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 19. Zračni tlak je 1024 milibarov in rahlo pada. Murska Sobota jasno 19. Novo mesto pretežno oblačno 20 stopinj. Letališče Cerkle ob Krki delno oblačno 20. Lisca jasno 14. Postojna jasno 19. Letališče Portorož jasno 22 stopinj. Zračni tlak je 1024 milibarov in je ustaljen, piha severozahodnik 13 km na uro. Bile pri Novi Gorici jasno 22 stopinj. Kredrica delno oblačno 3 stopinje. Rateče 15, letališče Lesce 17. Rudno polje 14, Jezersko 16 stopinj, Rogla 8, Rav na Koroškem 17, Velenje 19, Celje 18 stopinj, Hrastnik 20, Maribor 18, Krajinski par Goričko 17, Ptuj 20, Krško 19, Črnomelj 20 stopinj, Kočevje 18, Ilirska Bistrica 20, Koper 21, piha zahodnik 13 km na uro. Dolenje pri Ajdoščini 22, par Škocjanske jame 21 in Vogov 10 stopinj.
2: Sem Rok, vodja ansambla Krajšek. Vi pa poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 12 in ena minuta.
3: Ena gostilna je bila včasih, Koper se je reklo, zdaj ni več. Ampak, no ja, v pesmici je še ostala. Polelovc pa Rio, pa bo še to, a ne?

zosmev za vse dni. Yeah.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Radio Tomi! Suči, suči, suči, suči. Posluša tudi Simon.

0: Mi smo Mimi Margo in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 12:31.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 13.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo. Napoved pripravil

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 14.
3: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radiu Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, takole zveni tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...
1: Ostaj.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Tudi člani ansambla Krajšek radi poslušamo Radio Tomi.
3: Ura je 14:32.

на роза, пою читерни.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 15.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo. Napoved pripravil Blaž Ter.

0: 12. junij je bil pod okriljem Mednarodne organizacije dela razglašen za Svetovni dan boja proti otroškemu delu. To vrstno delo temelji na izkoriščanju otrok, s tem, da jim odreka brezskrbno otroštvo in dostojanstvo, prav tako pa škodi njihovemu zdravemu telesnemu in duševnemu razvoju. Prisilno delo otroke izčrpava tako fizično kot psihično, prikrajša jih za šolanje in razvoj njihovih potencialov. Nekateri šolanja ne zaključijo, drugim prisilno delo obiskovanja šole niti ne omogoča, saj so ponavadi njihovi delavniki dolgi in naporni, pogoji dela pa neurejeni, neustrezni in izkoriščevalski. Statistike so izjemno negativne, izkoriščenih otrok je veliko. Skoraj polovica teh otrok dela v nevarnih razmerah, dela pa opravljajo že od 5. leta starosti dalje. Konvencija o otrokovih pravicah je bila sprejeta leta 1989 z namenom, da otroke obvaruje pred ekonomskim in kakršnimkoli drugim izkoriščanjem. Dokument opredeljuje zaveze držav, da poskrbijo, zagotavljajo in ščitijo pravice otrok pred ekonomskim izkoriščanjem in opravljanjem kakršnegakoli dela, ki posega in moti njihovo šolanje, zdravje, telesni in duhovni razvoj.
1: Vedno tu in za vas vam Radio Dom in krajši čas.
2: Ura je 15:31.

0: Ura je 15:59.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Britanski regulator za konkurenco in trge je Google naložil strožja pravila, s katerimi bodo spletni založniki pridobili več nadzora nad svojimi vsebinami. Založniki bodo lahko zdaj preprosto izključili svoje strani iz Googlovih funkcij umetne inteligence, kot so povzetki, ter prepovedali uporabo vsebin za učenje Googlovih modelov. Google mora prav tako zagotoviti jasnejše navajanje virov in povezave do izvirnih objav. Nova orodja so v Združenem kraljestvu že v fazi uvajanja, kmalu pa bodo na voljo tudi globalno. Ta korak bistveno krepi položaj založnikov in novinarskih organizacij pri upravljanju vsebin.
1: Računalniške novice.
3: Microsoft v brskalniku Edge ukinja funkcijo glavnega gesla za upravitelja gesel in jo nadomešča s sodobnejšimi metodami, vezanimi na napravo. Uporabniki bodo odslej za dostop do občutljivih podatkov uporabljali sistem Windows Hello, kar vključuje kodo PIN, prstni odtis ali obrazno biometrijo. Ta prehod na avtentikacijo brez gesel je odgovor na varnostna tveganja, povezana s človeškimi navadami, kot sta ponovna uporaba in izbira preprostih gesel. Čeprav so biometrični podatki varnejši in udobnejši, strokovnjaki pričakujejo nekaj odpora pri uporabnikih, ki bodo morda raje prešli na neodvisne upravitelje gesel, pri katerih bodo še vedno lahko uporabljali glavno geslo.
1: Računalniške novice.
3: Evropski parlament je 4. junija 2026 storil pomemben korak k digitalni avtonomiji. Na uradnih računalnikih je privzeti Googlov iskalnik zamenjal s francoskim iskalnikom Quant, ki stavi na zasebnost. Čeprav lahko posamezniki ročno vrnejo prejšnje nastavitve in uporabljajo Google, ima poteza veliko politično težo, saj neposredno izziva prevlado ameriških tehnoloških velikanov na evropskem trgu. Ta ukrep sledi širši evropski strategiji zmanjševanja odvisnosti od ZDA.
1: Računalniške novice.
3: TSMC se zaradi eksplozivne rasti umetne inteligence sooča z izjemnim povpraševanjem, ki presega trenutne proizvodne zmogljivosti. Izvršni direktor poudarja, da podjetje kljub naložbam v ZDA težko sledi potrebam trga in ne želi biti ozko grlo v industriji. Čeprav so pritiski za dvig cen veliki, TSMC zaradi dolgoročnih partnerskih odnosov ohranja bolj zmeren pristop kot proizvajalci pomnilniških čipov in cen ne dviga. Kljub načrtovanim $165 milijardam investicij v ameriške obrate bo trajalo še precej časa, preden bodo te zmogljivosti zadoščale za oskrbo naraščajočih potreb po naprednih čipih za umetno inteligentno infrastrukturo in podatkovne centre.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od severa povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v mraziščih Notranjske okoli 5, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Da ti pove, kako hudo, brez tebe je.
3: Res je, so baloni, ma je tudi Radio Tomi. Vlado Jeremić.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 17:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo predvsem v severni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno. V Prekmurju lahko pade kakšna kaplja dežja. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 14 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Verjetnost za kakšno popodansko ploho bo zelo majhna, topleje bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremljiva oblačno s posameznimi krajevnimi plohami in nevihtami, na Primorskem bo zapihala šibka burja, nekoliko se bo spet ohladilo. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Vsak nov dan lepši je, ko radio to mi

0: Sem Zoran Cilenšek, vsem poslušalcem Radia Tomi želim vse lepo.
1: Ura je 17:30.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 17:59.
3: Naslednja skladba na vseh radijskih valovih v tem tenu. Že poznajo sound?
4: Yeah.

nikoli več. Z vami je skupina...

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo predvsem v severni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno. V Prekmurju lahko pade kakšna kaplja dežja. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 14 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Verjetnost za kakšno popodansko ploho bo zelo majhna. Topleje bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremljiva oblačnost s posameznimi krajevnimi plohami in nevihtami. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Nekoliko se bo spet ohladilo. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Člani ansambla Tik Tak smo izjemno veseli, da lahko naši glasbi prisluhnete na valovih Radia Tomi.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 9.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo predvsem v severni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno. V Prekmurju lahko pade kakšna kaplja dežja. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 14 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Verjetno za kakšno popodansko ploho bo zelo majhna. Topleje bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremljiva oblačno s posameznimi krajevnimi plohami in nevihtami. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Nekoliko se bo spet ohladilo. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Živjo, tukaj Gaš pri Zvojca 2B in ti poslušaš Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 20 in ena minuta.
3: Nekoč je bila glasba.
4: Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije.
5: Tukaj Samo Glavan, tole je oddaja za 12. juni.
4: Začeli jo bomo pa v daljnem letu 1941, kajti v mestu Andover v Angliji se je takrat rodil Reginald Ball. V svetu glasbe bo znan kot Reg Presley, pevec skupine Troggs. Poslušajmo skupino Troggs.

12. junij 1948 v mestu Doraville v Georgiji se je takrat rodil nekdani kitarist in vodja skupine Atlanta Rhythm Section Barry Bailey. S kakšno glasbo se ukvarja band, boste slišali potem, ko vam povem, da se je v mestu Rockford v Illinoisu rodil bobnar skupine Cheap Trick Bun E. Carlos. No in po skupine Atlanta Rhythm Section še skupina Cheap Trick.

Smo že v letu 1951, v mestu Denver v Massachusettsu, se je takrat rodil Bradley Delp, kitarist in pevec skupine Boston. 9. marca leta 7 je že naredil samomor in umrl, 57. leta, 12. junija, je pa Jerry Lee Lewis izdal uspešnico z naslovom Whole Lotta Shakin' Goin' On. Poslušajmo najprej skupino Boston in potem še njega.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. Zdajle smo se znašli v letu 1959, to pa zato, ker je Chuck Berry pri založbi Leonarda in Phila Chessa Chess Records izdal album z naslovom Chuck Berry is on top. Na njem sta tudi pesmi Johnny Be Good in Roll Over Beethoven. Po marsikaterem kriteriju sta si zelo podobni in eno od teh dveh pesmi bomo poslušali potem, ko vam povem, da je skupina Supremes s pesmijo Back in My Arms Again 12. junija leta 65 osvojila prvo mesto ameriške glasbene lestvice in tam potem ostala teden dni. Po Chucku Berryju torej sledijo Supremes.

Oddaja gre počasi k koncu, v letu 72 smo se zataknili. Skupina Creedence Clearwater Revival je namreč 12. junija tistega leta prejela zlato ploščo za album Mardi Gras. Največji uspešnici sta postali pesmi Hello Mary Lou in Someday Never Comes. Poslušali bomo Hello Mary Lou, ampak potem... Ko vam moram še tole nujno povedati, da je 12. junija 72. leta tudi izšel album Johna Lennona z naslovom Sometime in New York City. Na njem je tudi pesem Woman is the Nigger of the World. Ta bo zadnja v današnji oddajni, ko če bila glasba, tista obljubljena. Skupine Creedence Clearwater Revival, Hello Mary Lou pa predzadnja.

To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo predvsem v severni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno. V Prekmurju lahko pade kakšna kaplja dežja. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 14 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Verjetno za kakšno popodansko ploho bo zelo majhna, topleje bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremljiva oblačno s posameznimi krajevnimi plohami in nevihtami, na Primorskem bo zapihala šibka burja, nekoliko se bo spet ohladilo. Napoved pripravil Blaž Ter.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 20 in 59 minut.
3: Oso pa krapu, krapu, cingu, cingu, ringu, ringu, tam uklati senčici.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
3: Cingu, ringu, ringu, tam uklati senčici.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili pet glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krakuta po, cingu, cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo predvsem v severni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno. V Prekmurju lahko pade kakšna kaplja dežja. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 14 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Verjetno za kakšno popodansko ploho bo zelo majhna, topleje bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremljiva oblačno s posameznimi krajevnimi plohami in nevihtami, na Primorskem bo zapihala šibka burja, nekoliko se bo spet ohladilo. Napoved pripravil Blaž Ter.

0: Dober večer, Radio Tomi. Vesel sem, da se ponovno slišimo. Sem Tadej, zijom na koncu. Lep pozdrav iz Gorenjske.
1: Ura je 21:32.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 22 in 2 minuti.

0: Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo predvsem v severni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno. V Prekmurju lahko pade kakšna kaplja dežja. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 14 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Verjetno za kakšno popodansko ploho bo zelo majhna. Topleje bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremljiva oblačno s posameznimi krajevnimi plohami in nevihtami. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Nekoliko se bo spet ohladilo. Napoved pripravil Blaž.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo predvsem v severni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno. V Prekmurju lahko pade kakšna kaplja dežja. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 14 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Verjetno za kakšno popodansko ploho bo zelo majhna, topleje bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremljiva oblačno s posameznimi krajevnimi plohami in nevihtami, na Primorskem bo zapihala šibka burja, nekoliko se bo spet ohladilo. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Dobar večer, z vami smo Stiloci, Gašper,
3: Sandi, Tilem,
4: Luka,
5: Denis
2: in vi poslušate Radio Top.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Britanski regulator za konkurenco in trge je Googlu naložil strožja pravila, s katerimi bodo spletni založniki pridobili več nadzora nad svojimi vsebinami. Založniki bodo lahko zdaj preprosto izključili svoje strani iz Googlovih funkcij umetne inteligence, kot so povzetki, ter prepovedali uporabo vsebin za učenje Googlovih modelov. Google mora prav tako zagotoviti jasnejše navajanje virov in povezave do izvirnih objav. Nova orodja so v Združenem kraljestvu že v fazi uvajanja, kmalu pa bodo na voljo tudi globalno. Ta korak bistveno krepi položaj založnikov in novinarskih organizacij pri upravljanju vsebin.
0: Računalniške novice.
2: Microsoft v brskalniku Edge ukinja funkcijo glavnega gesla za upravitelja gesel in jo nadomešča s sodobnejšimi metodami, vezanimi na napravo. Uporabniki bodo odslej za dostop do občutljivih podatkov uporabljali sistem Windows Hello, kar vključuje kodo PIN, prstni odtis ali obrazno biometrijo. Ta prehod na avtentikacijo brez gesel je odgovor na varnostna tveganja, povezana s človeškimi navadami, kot sta ponovna uporaba in izbira preprostih gesel. Čeprav so biometrični podatki varnejši in udobnejši, strokovnjaki pričakujejo nekaj odpora pri uporabnikih, ki bodo morda raje prešli na neodvisne upravitelje gesel, pri katerih bodo še vedno lahko uporabljali glavno geslo.
0: Računalniške novice.
2: Evropski parlament je 4. junija 2026 storil pomemben korak k digitalni avtonomiji. Na uradnih računalnikih je privzeti Googlov iskalnik zamenjal s francoskim iskalnikom Quant, ki stavi na zasebnost. Čeprav lahko posamezniki ročno vrnejo prejšnje nastavitve in uporabljajo Google, ima poteza veliko politično težo, saj neposredno izziva prevlado ameriških tehnoloških velikanov na evropskem trgu. Ta ukrep sledi širši evropski strategiji zmanjševanja odvisnosti od ZDA.
0: Računalniške novice.
2: TSMC se zaradi eksplozivne rasti umetne inteligence sooča z izjemnim povpraševanjem, ki presega trenutne proizvodne zmogljivosti. Izvršni direktor poudarja, da podjetje kljub naložbam v ZDA težko sledi potrebam trga in ne želi biti ozko grlo v industriji. Čeprav so pritiski za dvig cen veliki, TSMC zaradi dolgoročnih partnerskih odnosov ohranja bolj zmeren pristop kot proizvajalci pomnilniških čipov in cen ne dviga. Kljub načrtovanim $165 milijardam investicij v ameriške obrate bo trajalo še precej časa, preden bodo te zmogljivosti zadoščale za oskrbo naraščajočih potreb po naprednih čipih za umetno inteligentno infrastrukturo in podatkovne centre.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo predvsem v severni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno. V Prekmurju lahko pade kakšna kaplja dežja. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 14 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Verjetnost za kakšno popodansko ploho bo zelo majhna. Topleje bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s posameznimi krajevnimi plohami in nevihtami. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Nekoliko se bo spet ohladilo. Napoved pripravil Blaž Ter.

Živjo, sem Nino Ošlak, vsem poslušalcem radija to mi želim prijeten dan, srečno!

0: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo predvsem v severni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno. V Prekmurju lahko pade kakšna kaplja dežja. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 14 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Verjetnost za kakšno popodansko ploho bo zelo majhna, topleje bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremljiva oblačno s posameznimi krajevnimi plohami in nevihtami, na Primorskem bo zapihala šibka burja, nekoliko se bo spet ohladilo. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Sem Rok, vodja ansambla Krajšek. In vesel sem, da sodelujemo z radijem, ki podpira slovensko narodno zabavno glasbo, Radio.